babu ni se dere wa so no ha wo no no be ye ti so fo ma wa bo pa so a ba ye de ti se tu ni to to beto so ko a ba de po ya te pa no ke no ko ani ma fi sa bi utu mo se ni fi ho pa na bo nsam shi so fo ni se de obeka bi o mun kan ni na chi na ye hwe sa ya yoro na se ne de wa so ene de so fo no ka ye be hwe bo nsam awurade fa table mesia ne mfa bo nsam to so dan na chi ba me na me hwe no na obakro anko ye ko ka sa bo nsam ye somo mai se didinda kola kiti wu mushi wa no ya ya ko yiasia gin ne star na otwigu afurum oba be sia fa okuru nya hwe ko jira so dem o bro sam jeje mia ba na di pai bot show na sister ni dia dia wo bia ni achi odofo na se ya wo pai drop na mi jao di na msa wo hwe bonsam obetu ani amo so otu ani kasa bonsam ya suma mai minia fa wani fa wudi pedia fa si wo ma bla kokon ye na ade agro sam chiri ni se obetu bone na watratri nim no waye kronkron eno mom na wo ye urade bonsam betumi asuro wo na de mo ye ye na wo aso dem ode mo nuru ba bia kura enya twini bo enya nyom to enya presses enya aba wo ya bo roma strafe from akotu wa chero wo se pedia se tias correct se ko paso da piano sa mo do to an seni pedia no ga to se ko ya se to me ne ko radio so enya ya ode e tro urade na nyam wa ba bo se be pa bebre baba yesu.

0: December women's market one is our one group now so 2 million for 1 million fighting for 10,000 one store we're doing any central market dear by the 31st December women's market one is our one group now so 2 million for 1 million fighting for 10,000 and above 10,000 this one now pipe when you man what do you need to as I have what you copy more to be numb
1: yo da fo ye beda yare adusodia me twen so bi e da so ye ti enkwa mu ewurade asem na duro nchen ena no pa yi wiase ne de duro ene de eko no e da ska yakope ene wonya asem okay kama Matthew chapter 24 verse 35 bone so ya sase dem na ye ntwa mu da ene e ya yoro hosem e ma wote ene ka ewurade asem kire nipa na nipa sa wo ha sa ye na so fo anye se bia maso bi na ye ti esan se ya ka ewurade asem ni ba bia ba fa bia anopa wonnam ni ye bia radio nyina na ewurade ho ene adi te ebu ebra aya na nipa enso fashwo nipa enwo ya se se di se chapter 13 tabi be nipa de na ka fita e tifin na fem wo kwa du se nya sa e ye da won sa agubo se da so ti ase wudidi wonom ya kwa hwom ti ene ya se da ho ni nya e pese me ma chi pain ni se ene na ya wodi a wo kena de enya wodi a onipa bia na wo wa ase we so obetum de ne sa si ne bo se ono de o ba kire bo se amuda na e wo sa wo ko hibu 9 verse 2 na ade ada hosa sanibo wechi kwate na nipa be wo ebra no don don hwere ne yakopon fanka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esem ne omie no se yetwebe yewurade asem sanse bible no se wiase kodo kono de etwa mu na de obetena wurade asem mu na betena akwa pai so obenwe waso ti wurade ba unche no mesi na dro ne nua se de wiase ne si tumrika no se wa momode so obeda ne wechi asu de wiase ya ene na wurade ene ti na first john 2:13 men no wiase anwo ma wiase ye mompa ye ni se wurade o ko po ma da we no no mon kwai so ayi na chapter 2 o ye mo sabre ya ba tie wasem ye ja kon ka nyina abu anim sa wan ka sa odi a won sa beto akoma adwen ni nchase nyina so won sa ya ebebe o me ye di bla o de mo ye tumaye o ma wa de kese ori mi odofo ya bo mpa yi brade asem no de to aso nya asem pa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 ani ko se me ananu ashi ene de di pa hwe besi sia de talkers ma fu se ni pa hwe ye ya kan fu fu ni table so ya so table so ni ye ko ya so de ni pa hwe hwe nyina ne

0: se nya nsohwe a ko ma kupon na wadi kire wo mu nsohwe nu a anka wo mu hu se pon boda jedur ba bi o man shuti won se Moses se nya kupon ba shuo ebote aba na jira fo nya kupon ba ifi misiri masase so ya mi abedura mi ehu akire yen na Moses de poma na kire so de aboso na nsue firimu ba na Israel fo na usa sa ke kubu bi ya de ya chi je duru ba bi awrade woni pa konsuem ni so no de munya ti assembly awrade oya yi mo bro di kaso se metro ya obi o
1: na tina pom
0: la che
1: adum
0: 37 to 39 tro no kan se bi o Kwadum itremi esa. Na sesun ekoro. Yes chronicle. Mhm.
1: I say.
0: Mhm. 37 to 39. Chrono kan se bi o. Kwadum itremi esa. Na sesun ekoro. Yes chronicle. Mhm.
1: I say.
0: Mhm.
1: O kana ebe
0: fine ka bem.
1: Ibrade
0: eble o de ise ye.
1: Enya osunsun ni ni anum na
0: Anu nyankopon no na nu mu ene suo na pafiri sa wati asa osusuru nyankopon no awo na nu mu ene musuo ene papa
1: efiri
0: tres kago ene ne bra ye de ma wo nyankopon ene no ayetis poa so ye di akwa ye kwa na ye kwa na de se si ye chere nchina ya nchen e bra yankasa ye de papa ye me Ya shishwe si wobi ya obi nya ngade tu ba hwa nchi baba wa bi na wadi japade sika ya hunya die chi no de no kokko wura dem oh lord se asem na Amos 3:6 aha
1: o se
0: ana se
1: o se to truban tu
0: o se to to
1: ma ana
0: liba ko
1: enye irade na o ma no ba
0: enye bia o de ma no ba ma o tina ke ya take you a pen ana o ja no ba ofi osi to ki jina ho ka fofudu nem no na sa na nko wo fofu accident o
1: ei
0: esu abla na yere eyi fu no na odi ye call no hallelujah ya wan san function bag ni mu ja tu okunyam tie ni pa

0: ɛsoso deɛ wo de no ti ya wo de ti sɛ na ko ti ya no sɛ ya
1: na de no ya fo sɛ
0: ɛno ba saa kwa no sɛ
1: ɛngo so
0: aso kwa de kwa fem tam so betua tam mini
1: sara sɛ mu na
0: ana mu la
1: fi na kuma fi na kuma afi so an fire no
0: anu ya mu sɛ kyɛ no
1: ya bɛ yɛ no
0: an fire wa kuma ma de an no sɛ ya
1: na de no ya fo sɛ
0: ɛno ba saa kwa no sɛ
1: ɛngo so
0: aso kwa de kwa fem tam so betua tam mini
1: sara sɛ mu na
0: ana mu la
1: fi na kuma
0: fi na kuma
1: afi so an fire no
0: anu ya mu sɛ kyɛ no
1: ya bɛ yɛ no
0: an fire wa kuma ma de an kyɛ no wan firi wa kuma an fa wa shudi an tano usudi an usafu di ma ko lu fuli da e de ba de ba da wan ma an fa an tano ni de wan ba o papa tu ma na wan ko fun won an che won mu a wo se sa na won so usuru eja no obeye wo sa na wo so usuru eja be bisi ba de fefre de e ko ni ye ti fie ba kum ni ye nka akwa ti se SDA ni ni Pentecost ni awale no ba ko ko asole no ba ko ko yi ba ko ko mpa ibo no ba ko ko de suantu tem bi o mu nhia ofie hoda abanu se se akwa de Pentecost ni ye ni awale ni ya pa ti bo bi a o factor 2 se mi
1: wona wo no ni sumu
0: aha o mu a wo no wo mu nu anom no
1: ti sumu
0: so you are talking no tell ninu ya
1: so so me do specific
0: say ka so ninu ya obi ho ache ni bu wo se say ni pa no what you sum
1: o han mu no tell
0: you ka so o han mu no
1: da so sum be say
0: o da so sum mu be do say
1: na ti han
0: then o don na han mu
1: so dia bi la
0: say ti dia bi anya dia
1: eni ni mu
0: bi do ni fa ni pa che ni
1: you are telling me no at sum mu
0: check it are the catholic verse 15 verse 5 verse 15 bible
1: no bi a people neka
0: ofa obi bone
1: ntio boneka
0: bo sema wo si chem fa ntio obi boneka eti problem chapter 20 verse 6 me be yonu ni
1: me ka se be bo awo
0: eti me she bo mu tanade e me no she ba dem aka wa mantem beduru fie sabre wu kwale efio mo bi di da we de mo da ba yoro ho kra echi o wa tirim po se e ga fo mo ti mo o tene papa

0: mokrobum nuru 150 to say nyina be gada no wo matia so kesia baako dabidabidabidi ye jenin ko da fa 10 we have for 50 and wo kuku we have for 7 na to ho ye abo ne se no kwala bo wo mu a wo mu susu se
1: nyamson pa de
0: nyamson
1: pa de
0: eya de se ni eya be ko no interest of 2 person bo se ye ntipi ye ntise pa
2: mo na tawo
0: e to mo se wo
2: ne mo se wo na o yi o yam kasa
0: ye ko fa ye yam
2: na
0: yekpon asese te
2: ene me made
0: wa emkwa embu akasakasa
2: kotoko
0: emukwa kotoko chofo ne na odi ni nyawu a na wo se asem lo
1: epeja kokoto
0: yeren
1: boko
0: ni ya chem
1: members ni
0: members ni
2: ene me made
1: wa
0: emkwa embu akasakasa
2: kotoko
0: emukwa kotoko chofo ne na odi ni nyawu a na wo se asem lo
1: epeja kokoto
0: yeren boko ni ya chem
1: members ni
0: members ni tu na sondagu that blanch ye yi sofo so onko awurade yesu awurade yesu
2: blanch no afa
0: iseke awurade no akwa onko sha blanch no
2: odi
0: baba ma aso resia ko chi revival intention assemblies of god
1: healing church
0: revival church
2: international
0: efriya utuku a tech ekopim kajetia ena so ni din dia akoso ba mus nyamesom pa abo omo susu se nyamesom eya de pie ti ya beta first so abo na se
2: sa de fede so
0: ti ya ga fe sam da
2: se de mu amunim
0: se mu no
2: ya fa asem bia la
0: ya fa asem bia so enya branka ta so
2: o nyankopon na se
0: o nyankopon eri ya dance fo ye beta ye kenyankopon ba bu se obi ko asom e kenyankopon sam ba bu se twem adi ye betwem adi anka ene okokolese chapter 3 verse 6 ba bu na